Aya Oca di Pekanbaru. Jauhnya Oca Pekanbaru. Wah, terbang ke Pekanbaru Oca. Oh, ingat baru muncul. Bejang peting ngapin hayang debu debu jalanan. Gaskeun ah siap lah. Debu-debu jalanan. Oca Pekanbaru Wilujengnya. Asih saliwat heula.